0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: با درودهای گرم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورای در خدمتون هستیم برای یک گفتگو با رفیق عزیزمون رفیق مجید تمجیدی از فعالین کمونیست و فعال عرصه مبارزات کارگران در مورد وضعیت اقتصاد بحرانی رژیم در ایران و تأثیرات اون بر معیشت مردم. قبل از شروع گفتگو با ایشون این تذکر بدم که ما دو گفتگو داریم برای این برنامه. گفتگوی بعدی با رفیق افسانه پویش هست که شاهدش خواهید بود و در این شرایطی که حدوداً 6 ماه از جنگ میگذره و بعد از خیزش دیماه ما شاهد سرکوب شدید رژیم و به خصوص به بهانه جنگ اعدام هایی که الان میکنن، اتهام هایی که میزنن به فعالین سیاسی بازداشت شده یا فعالین اجتماعی و توده‌ای در جریان خیزش دیماه و عواقب اون، تحریم ها، محاصره‌ای که آمریکا در تنگه هرمز از لحاظ اقتصادی بر دولت ایران افزایش داده و تهدیدها و در واقع دو دستگی که در نظام حاکم هست. یه عده میخوان توافقنامه رو اجرا بکنن، مذاکره بکنن و جناح تندروتر میخواد به جنگ ادامه بده. این اختلافات در بالا عملا ببینیم چه تأثیری روی معیشت مردم میگذاره و نگرانی که حاکمان دارن از وضعیت تورم گرانی. من ضمن درود و خوش آمد به رفیق مجید تمجیدی سپاسگزارم که دعوت منو برای این گفتگو پذیرفتید.
1: خواهش میکنم. با سلام به شما صدیقه محمدی گرامی و تمام بینندگان عزیزتون و ممنون که منو به این گفتگو دعوت کردید.
0: سپاسگزارم رفیق مجید. در رابطه با جنگ من اشاره کوتاه کردم که علاوه بر تابستان سال گذشته 6 ماه شرایط جنگی در ایران حاکمه و این عملا میبینیم چقدر به ضرر مردم هست از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ویرانی آوارگی. سوال اولم اینه که با توجه به این وضعیت به نظر شما کی یک حداقلی از ثبات آرامش در جامعه به وجود میاد که مردم برگردن از سر زندگی قبل از جنگشون که اون موقع هم زیاد تعریفی نداشت؟ آیا به نظرتون این جنگ تمام میشه با این اختلافاتی که در بالا هست و هر لحظه میبینید دوباره نه جنگ نه صلح در واقع دوباره شروع میشه؟ نظر شما در این رابطه چی هست؟
1: خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم تو این حوزه که شما پرسیدی، وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی و زندگی روزمره مردم، به هر حال قبل از جنگ واقعا به بنبست رسیده بود. یعنی ما تو همه حوزه هایی که اگه نگاه کنیم، ببینید پیشینه این که هیچ امنیت شغلی وجود نداره، دست کارفرما و شرکت ها در اخراج کاملا باز، شرایط کاری خیلی وحشتناکی که تو همه حوزه ها تحمیل شده و به خاطر همینه که به هر حال اعتصابات و اعتراضات زیادی همیشه بوده. تو بخشی از شاخه‌های صنعتی واقعا وضع وحشتناک از لحاظ شرایط کار، مثل حالت به هر حال میلیتر بوده، یعنی قبل از جنگ. بعد از جنگ خب این شرایط خیلی تشدید شده و اگر الان نگاه کنید ببینید، من واقعا بعضی موقع شما اگه مصاحبه منو شما 1 هفته پیش میکردین الان میخواستین مصاحبه بکنین، دیگه اون حرفای من در اتا تصویری که بخوام از شرایط بدم واقعا دیگه اعتبار نداشت. یعنی روزانه عوض میشه. الان شما فکر کنید بنا به برآورد متوسطی که در رابطه جامعه ایران هست، میگم مثلا اگر شما بخواید یه حداقل زندگی داشته باشین، مثلا 500 دلار ماهانه باید داشته باشین. خب 500 دلار با الان دلار 2000 چی میگن 2020 هزار که آدم واقعا به زبونش هم نمیاد بگه، اینقدر وحشتناک که میشه مثلا حدود 110 میلیون. الان حداقل دستمزد، اون پایه دستمزد مثلا نزدیک 17 تاست، حالا با اون مزایا و اینا میرسه مثلا 22 میلیون. یعنی بخش اعظم مردم، نه فقط اونایی که دستمزد حداقل دارن، حتی اونایی که دستمزدهای پایین دارن، اونایی که بنا به این تعریفایی که خودشون میکنن میذارن جز طبقات متوسط، مثلا اونایی که مهندس یا پزشک استخدامیه، اینا همه دارن الان زیر اون 110 میلیون، یعنی 110 میلیون حقوق کارگری کارمندی یا حتی حقوق اخشار تحصیل کرده ای که به هر حال شغل بهتری دارن هم نیست. اگه همینو بخوایم ما به عنوان برگردانی از جامعه به تصویر بکشیم، نشون میده که با جنگ در حقیقت فقر و فلاکت در جامعه به شکل وسیع گسترش پیدا کرده. خب بیکاری که یک شخص آمار رسمی درست حسابی نیست، ولی بنا به گفته های خودشون حدود مثلا 2 میلیون خورده بعد از جنگ بیکار شدن، که این 2 میلیون خورده اونجاست که تأثیرات خیلی مستقیم داره. ما میدونیم که هر کارخونه، هر مرکز صنعتی، هر شهر صنعتی که تعطیل میشه، این زنجیره خدمات و تولیدی که به هم وصل هستن که اونا دیگه نامرئیه. شما اگه یه شهر صنعتی نیستش تعطیل شد، از لحاظ حوزه حمل و نقل، از لحاظ بهداشتی، از لحاظ مواد غذایی، سرویس های خدماتی، خب همه اینا تعطیل میشه. اینا خیلی تو آمارا به حساب نمیاد. منظورم اینه که تو این حوزه که شما وضع مردم چی میشه، وضع کاملا به حالتیه که فقط میشه بنبست، و مردم حتی برای بقا، برای باز تولید خودشون هم که بتونن برای زندگی بکنن، کار بکنن، متاسفانه این امکان وجود نداره و روز به روز در حقیقت داره این قوا تحلیل میره. یعنی شما فکر کنید اگه یک کارگر رو تصور بکنید که قرار فردا بره سر کار، اون حداقلی که ما داریم صحبت میکنیم، اون در حقیقت قرار بود این نیروی کار و قوای خودش رو باز تولید بکنه که بتونه کار کنه دیگه. الان با جسم نحیفتر، ضعیفتر و از لحاظ روانی آشفته تر، نگران

0: کنن شما فکر کنید افزایش تنفروشی میتونه از عوارضش باشه، افزایش تن دادن به هر شرایط کاری به خاطر اینکه زنده بمونید، و اینا میتونه عوارض اجتماعی مختلف این وضعیت باشه. و متاسفانه به نظر نمیرسه که آینده روشن و چشماندازی باشه که حتی چون وضعیت انقدر بده که شما اون موقع باید، حالا میشه بعدا تو ادامه صحبت ها گفت که باید چشماندازهای دیگه ای را تصور بکنین تا بتونین این امیدواری را داشته باشین که این وضعیت چی میشه. و خود فضای جنگی، یعنی وقتی کسی با جنگ مخالف بود، خب به این عوارض واقف بود و به همین خاطر به هر حال جنگ طلبان مختلف، چه حکومتی چه غیر حکومتی چه نیروهای جهانی، همه اینا که بالاخره نفعی در این جنگ دارن، اون کسایی که منتقد جنگ بودن و خواهان صلحن، با دیدن این عوارضی که مخالفت‌های خودشون رو با جنگ ابراز می‌کردن.
1: مرسی رفیق مجید. ما خب در خارج از کشورم اکسیون‌ها و فعالیت‌های زیادی داشتیم برای پایان دادن به جنگ، برای کم شدن این خشونت ها در داخل و برای لغو احکام اعدام، ولی متاسفانه تا حالا تأثیر چندانی نذاشته. و از طرف دیگه این دو دستگی که در حاکمیت هست، نمیشه پیش بینی کرد در واقع کی جنگ تمام بشه، و خود ترامپ هم شخصیتا غیر قابل پیش بینیه، یهو یه حرفی میزنه بعدش یه جور دیگه عمل میکنه. به هر حال تنش های نظامی بازم پیش میاد که همونطور که روزهای اخیر شاهدش هستیم دوباره شروع شده. حضور رژیم اسرائیل در منطقه اونم فاکتور دیگه ایه که باعث شده که متشنج‌تر بشه اوضاع خاورمیانه. وصل کردن لبنان به مسئله توافق، شرط گذاشتن دولت ایران به اینکه کاری به لبنان نداشته باشید، و همه اینها یک وضعیت پیچیده‌تری رو درست کرده که بازم امنیت و معیشت مردم ایران رو به خطر انداخته. در این میانم خب حاکمیت از بیشترین چیزی که میترسه شورش گرسنگانه. طبق صحبت هایی که قالیباف اخیراً کرده و مقامات دیگرشون از معاون پزشکیان، خود پزشکیان، میبینیم که گرسنگی، تورم، گرانی، همونطور که شما اشاره کردید با بالا رفتن نرخ دلار، یعنی بی ارزش شدن پول ایران، همه چی به خصوص مواد غذایی گران شده که از 59% که از حقوق یک خانواده برای خوراک میرفت، الان بیش از 74.5% باید صرف خوراک بشه، بقیه هزینه ها و دارو اینها بماند. تو این وضعیت مردمی که زیر این فشار اقتصادی تحت سرکوب شدیدتر هم قرار میگیرن وقتی اعتراض میکنن، به نظر شما چه آینده‌ای میتونن برای خودشون متصور باشن، چه وظایفی میتونن برای خودشون تو این شرایط سرکوب قائل باشن، هرچند حکومت ناچار دست بزنه به سرکوب برای ادامه حیات خودش، ولی این مردم هم ادامه حیات خودشون رو میخوان زنده بمونن و میخوان رفاه و امنیت داشته باشن.
0: خواهش میکنم. بین همونی که خودتون گفتین، یعنی تو همین مدت هم که وضعیت جنگی بوده، مردم به هر حال به انواع مختلف سعی کردن از شرایط زندگی خودشون به هر حال دفاع بکنن، و به همین خاطر اعتراضات زیادی انجام گرفته. حالا اعتراضات دیماه به هر حال تو سطح خیلی توده‌ای و وسیع انجام گرفت، ولی اعتراضات روزمره تقریبا شما هفته‌ای نیستش که چند خبر اعتراضی نداشته باشید. ولی به هر حال اعتراض‌ها اجتناب ناپذیره. حالا بخشی از مردم به اشکال دیگه‌ای خشم و اون اعتراض به زندگیشون رو نشون میدن که شاید پوشیده تر باشه، ولی تو این حدی که به هر حال اعتصابی انجام بگیره، اعتراضی انجام بگیره، یا حتی حرکاتی مثل بازنشستگان که تو خیابون اعتراض بکنن، یا این تجمع‌های مختلفی که تو حوزه‌های مختلف آموزش پرورش، توی حوزه بهداشتی توسط پرستارا اینا انجام میگیره، جزئی از واقعیت. ولی کلا چون وضعیت

0: جوریه که مثل یه پاکت میمونه، یعنی مسئله فراتر از یه مسائل درون یه شرکت یا درون فابریکه و خیلی از مسائل به هم خورده. یعنی همینی که شما حرف صحبت کردین، مسئله جنگ، پس بنابراین به هر حال بخشی از بزرگی از مردم باید مخالف تداوم جنگ باشن، فشارها بیشتر بشه که به هر حال این جنگ به هر نحوی تموم بشه، ولی از اون ور شما یه اکتورهای عاملینی دارین که چه خود حکومت جمهوری اسلامی و چه که اونایی که با حکومت جمهوری اسلامی سر جنگ دارن، به هر حال یه جوری در ارتباط با جمهوری اسلامی مسئله بقای خودشه. یعنی جمهوری اسلامی واقعا میدونه که هم به بن‌بست رسیده، هم کاسه به هر حال صبر مردم پر شده، تموم شده و بالقوه همیشه جامعه ایران آبستن حوادث اجتماعی خیلی بزرگه. به همین خاطر شاید این باشه که مردم هم تو اعتراضهاشون که خیلی هم سخته، به قول شما خیلی سرکوب میشه ولی چاره ای هم نیست، که منم خیلی سخته بگم که از اینجا چجوری چه کارهای مشخصی باید انجام بگیره، ولی در سطح عمومی اینه که مردم علاوه بر اون خواستای روزمره خودشون، اون مسائل عمومی رو هم خواستای خودشون بکنن. یعنی جامعه به هر درجه که یه اعتراض اجتماعی عمومی باشه برای اینکه خواستار توقف جنگ بشن، یا این فشارهایی که الان به زنا و دخترای جوون میاد اونو مسائل خودشون بدونن. یعنی حوزه جنسیت هم، حالا من تو حوزه کارگری اگه میخوام اظهار نظر کنم، جنبش کارگری خواستای مربوط به جنسیت و خواستای خودش هم بدونه، و تو این رابطه به هر حال ما یه اتفاقی تو ایران خیلی دور نبود که حرکت اجتماعی شد به اسم زن زندگی آزادی، که تو اونجا صداهایی اومد، مثلا همون منشور 20 تشکل که نکاتی اونجا گفته شده که به نظر من خیلی هاش هنوز هم مسئله روزه، به خاطر اینکه وقتی شما در اشل اجتماعی میرین میخواین اظهار نظر کنین، حالا کنشگران زنان هستن، کنشگران کارگری هستن، اون رسانه های دولتی دارن روزمره اینو بازتولید میکنن و یه پرسش هایی میذارن که انگار اینا صحبت هاشون هواییه، مسئولیت ندارن، شرایط درک نمی کنن. ولی با اتکا به همچین منشورهایی اون موقع میشه اون کنشگرها دیگه میدونن که اونا را تو شرایط مشخص چجوری مطرح بکنن. ببینید الان یکی از مسائلی که هست اینه که به هر حال مسائل مطالباتی معیشتی مطرح شده و همونی که شما از قالیباف گفتین، خود جمهوری اسلامی مقاماتش هم میدونن که این یه حدی داره، یعنی میتونه به انفجارهای اجتماعی برسه. به همین خاطر تو خود اونا هم دارن بحث میکنن که ما چیکار میتونیم بکنیم. خب این کنشگران جامعه کارگری، فعالین کارگری میتونن مسائلی مطرح بکنن و وقتی ازشون پرسیدن خب جنگ هزینه نداریم، بند مربوط به مصادره نمیدونم اموال ارگانهای نظامی، ارگانهای مذهبی، الان ما ارگانهای مذهبی داریم که واقعا مثل تراست و کارتل هستن، همین که اینو مطرح کنن که این هزینه ها رو اینا بیان بدن، میدونید با اینا اون موقع یک گفتمانهای تو جامعه ساخته میشه که این کنشگران رو نه تنها مسئول جلوه میده، بلکه افرادی هستن که برای دردهای اجتماعی راه حل دارن. این من فکر میکنم که در سطح عمومیه، در سطح خصوصی هم اینه که به هر حال کسایی که جریانات چپ، تشکلها، کنشگرها وقتی به هر حال میخوان تجارب و دانش خودشون رو به کنشگران میدانی منتقل بکنن، حالا میتونیم تو بخش بعدی بیشتر صحبت بکنیم که چه نیازهایی اونجا هست که انجام بگیریم.
1: بله ممنونم، به خصوص اونجا که به اینکه دود این وضعیت بیشتر به چشم خانواده های کارگری میره و مسئله زنان مسئله این طبقه است، و من در روزهای اخیر شاهد بودم که آمار کشتن دختران جوان، خودکشی به اصطلاح، و کشتن همسران سابق و قتل تحت نام دفاع از ناموس و اختلافات خانوادگی بالا رفته. یعنی اینم یه نوع هزینه دادنی هست که زنان بابت این شرایط دارن پرداخت میکنن، بخشان نشانه این که خب دولت حمایت میکنه از این مردان، بخشان هم مرد سالاری هنوز توی اون جامعه مونده و طرف وقتی حتی کارگر مرد میره خودشو میکشه در اثر فشار روحی. در یک مواردی هم من در سنندج مثلا شاهد بودم، مردی در سقز رفته زنشو کشته بعدش هم خودشو کشته، زن سابقشو. یعنی تأثیرات مشخصی میذاره، از کودک همسری گرفته، از ترک تحصیل و کودک کار گرفته و در همه زمینه ها ما شاهدش هستیم. و دولت هم خب میدونه این عوارض اجتماعی داره، ولی داره در واقع کمربندش رو سفت میکنه. از اون هزینه هایی که شما بهش اشاره کردید نمیزنه، از بودجه نظامی نمیزنه، ولی پزشکان میگه ما وضع مالیمون خرابه، درآمدمون شده یک سوم. اون بخشی که باید به کارمندان و کارگران حقوق پرداخت بشه، به بیکاران حقوق پرداخت بشه، دارن اونجا صرف جویی میکنن با وصفی که ما میدونستیم قبل از این جنگ هم شرایط حقوقای معوقه و تازه حقوقی که اون موقع چند ممکن بود $200 باشه، الان ممکنه کمتر از $100 ارزش داشته باشه، چون دلار خیلی نرخش رفته بالا.
0: کاملا درسته خانم محمد رفیق صدیقه، این نکته که شما گفتی به نظر من خیلی مهمه، یه کوتاه آدم مکس بکنه روش. همونی که شما میگی وقتی شرایط جنگیه فضا هم فضای جنگی میشه، فضای جنگی که میشه خشونت بالا میره. خشونت هم فقط از جانب دولت نیست، تو جامعه مردسالاری گسترش پیدا میکنه و یکی از عوارض همین فضای افزایش خشونت، خشونتیه که بر زنان و دختران میره. و الان به هر حال آمار زنکشی تو جامعه ایران به شدت بالا رفته. حالا میشه تحلیل کرد چه عواملی تأثیر داره، ولی به خصوص تو جامعه‌ای که به هر حال حمایت‌های قانونی از این قربانیان نیست و خیلی از قوانین شرعی هستش که حتی جاهایی تشویق میکنه و مردسالاری که به هر حال به مردای نقشی میده که بخوان از ناموس و شرف و آبروی زنا و دختراشون اعضای مؤنث خانواده حفاظت بکنن، به هر حال یکی از عوارضش همین میشه که متاسفانه تعداد این زنکشی ها تو ماهای اخیر خیلی بالا رفته. ممنون که به این مسئله اشاره کردید.
1: خواهش میکنم. این مصائب اجتماعی حالا از خودکشی گرفته، اعتیاد، همونطور که اشاره کردم ازدواج کودکان و کار کودکان و کار و همه اینها بازم جزو عوارضی هست که این وضعیت اقتصادی و جنگی فراهم کرده. ولی دولت و به خصوص اون جناح راستش، اون جناح سختگیر و اصولگرا از این جنگ مستمسکی ساختن برای سرکوب بیشتر و اخیراً با عوض کردن مسئولین دادگستری در 14 استان، رؤسای کل دادگستری به دستور آقای اژه‌ای که جلاد قوه قضایی هست، از طرفی هم مهره‌های بالای سپاه و بسیج رو عوض کردن، ذوالقعد رو کنار کردن، محسن رضایی رو آوردن سر کار، حسین طائب رو مسئول بسیج کشور کردن. این چهره‌های جنایتکارتری رو دارن سر کار میارن که بتونن با همون طرحی که اخیراً به مجلس رفته بتونن سرکوب رو بیشتر بکنن، چون زمین زیر پاشون داغ شده، نگران شورش مردم هستن. و این طرح هم اگه شما بتونید بیشتر بهش اشاره بکنید، طرح به نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانه در کشور، اسمش این گذاشتن، اینکه تصویب شده میتونن اجراش بکنن یا نه، خب این به اختلاف دوتا جناح بستگی داره. اگه راجع به این ترسی که رژیم داره بیشتر توضیح بدید که در واقع تا حالا تلاش کردن مردم مرعوب بکنن، ولی مردم هر بار هر خیزشی شده واقعا عصبانی تر، انفجاری تر به میدان اومدن. نظر شما راجع به این وضعیت که الان رژیم داره، حاکمیت داره و میخواد خشونت رو بیشتر بکنه چی هست؟
0: همونجوری که خود شما اشاره کردید، در حقیقت رژیم هیچ چاره‌ای نداره. یعنی از یه طرف داره برای بقا به هر حال تلاش میکنه و از یه طرف دیگه با مردم آسی روبروی که به طور اجرام ناپذیری اعتراض خواهند کرد. حالا دیر و زود داره، ابعادش میتونه مختلف باشه، ولی این به نظر میرسه که گریزی از این تقابل نخواهد بود. این نوع طرحان در حقیقت اگه آدم بخواد خلاصه بگه، در حقیقت چی میگن، نفس کشیدن هم ممنوع میکنه دیگه، و تمام دستش باز میذاره به هر اعتراضی، به هر کنشگری بتونه در حقیقت اعتراضشو امنیتی بکنه و هزینه اعتراض رو به شدت بالا ببره، که به نظر من به هر حال این هزینه به شدت بالا خواهد رفت، ولی بخش اعظمی از مردم به ناچار، یعنی یا باید برن خودکشی کنن یا باید اعتراض بکنن، هیچ گریزی از این ندارن با این شرایطی که اینا به وجود آوردن. و امیدوارم که به هر حال نیروهای سیاسی، همه کنشگرانی که تو سطح اشل اجتماعی تاثیر میذارن، بتونن با ترسیم چشماندازهایی که متفاوت و مغایر با چشماندازیه که جمهوری اسلامی برای آینده جامعه داره، و مهمتر از هر چیزی مشخص کردن روندی که با وضعیت کنونی جامعه، با وضعیت روز جامعه، با توازن قوا، با اینا تطبیق میکنه، بتونن گام به گام نزدیک بشن به اون چشماندازهایی که مردم رو بتونه کلن از این سرنوشتی که ظاهراً محتوم به نظر میرسه کمک بکنه، نجات.
1: ممنونم رفیق مجید. آخرین سوال من راجع به چه باید کردی هست که در شرایط سرکوب شما خودتون هم اشاره کردید، فعالین جنبش‌های اجتماعی با توجه به خیزش‌هایی که در سال‌های اخیر از 96 تا حالا صورت گرفته، اومدن به میدون، جنبش‌ها اومدن به میدون ولی پراکنده، سازمان نیافته، و دیدیم که هیچ نتیجه آنچنانی با وصف اینکه هزینه زیادی دادن، چه کشته چه زندانی، نصیبشون نشده. برای موفق شدن یک خیزش، برای اینکه یک خیزش در واقع ارزشش رو داشته باشه، انسانها بیان و جان خودشون رو در واقع بذارن سر راهشون، هزینه بدن و به موفقیت برسه، به نظر شما چه ملزوماتی لازمه تو همچین شرایطی که هست؟ فرمودید که ما تو این شرایط سرکوب نمیتونیم بگیم به مردم چی کار بکنن، ولی خب پیشروان چه وظیفه دارن؟ جنبش های مختلف هست، هر کی برای خودش. سال 1601 فقط زنان به میدان بیان و مردان نباشن، یا مثلا در فلان کارخانه و مردانی که شاغل هستن اعتراض بکنن، زنان کنارشون نباشن. برای موفق شدن یک خیزش، برای رهایی از این وضعیتی که مردم توش هستن، در واقع سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی که خواست پیشروان جنبش ها و انسان های سوسیالیست هست، به نظر شما چه باید کرد؟
0: یکیش همونه که چشمنداز رو شفافتر و روشنتر بیان بکنن. دومیش اینه که در حال مردم یه عمومیه دیگه، منفعت ها و منافع مختلفی تو جامعه وجود داره، اقشار کارگر، زحمتکش، زنان، کسایی که تحت تبعیض‌های ملی، مذهبی، همه اینا هستن، اینا بتونن به هر حال تو اون چشم‌انداز بخشی از منافع خودشون رو ببینن. و دیگری اینه که شما تو خود پرسشتون کاملا پاسخ هم دادین، که اینها باید با همدیگه یه رابطه ارگانیکتری بگیرن، و اون احزاب، سازمان‌هایی که واقعا با این چشم‌انداز همزادپنداری میکنن، کمک بکنم به روشن شدن مشخص این روندی که تو هر مرحله میتونه متفاوت باشه، و کمک بکنن که این کنشگرها تو اوضاع مختلف به همدیگه بیشتر وصل بشن. یعنی بدون یه سازماندهی سراسری، بدون یه قوای بیشتر، به هر حال این توازن قوا رو به هم نمیشه زد، چون شما با رژیمی سر و کار دارین که همونه که تو صحبت‌های خود شما هم بود، وقتی برای بقا می‌جنگه، حاضر کشور ویران بشه، نابود بشه، ولی بمونه به هر بهایی. پس بنابراین به هر کاری دست می‌زنه، و این سازماندهی‌ها، این فعالیت‌ها باید منطبق با اون باشه که مردم هزینه‌هایی برای چشم‌اندازهای دیگری که منافع و امیال اونا رو متحقق نمی‌کنه نپردازن، برای جنبش های خودشون بتونن، برای چشم انداز های خودشون بتونن متاسفانه هزینه های بخشن اجتناب ناپذیر هم بدن.
1: ممنونم رفیق مجید عزیز. اگر در پایان صحبت ناگفته‌ای دارید، نکته تکمیلی هست، در خدمتون هستیم.
0: نه، من صحبت خیلی خاصی ندارم. خیلی ممنون که به این گفتگو دعوت کردین و امیدوارم که همین صحبت ها از جای مختلف کمک بکنه که به گفتمان هایی که به روشن شدن این چشم انداز هایی که مردم باید بدونن که به کجا میخوام برن، برای چی مبارزه میکنن، که از اون شکست های مقطعی خودشون ناامید نشن و بدونن که به هر حال تو تاریخا همیشه اینجوری بوده. ما همیشه حکومت های سرکوبگر استبدادی هزینه ها را بالا بردن، اون دوره موفقیت رو طولانی تر کردن، ولی همیشه به نتایج مثبتی هم میرسه. امیدوارم.
1: دیگر ممنونم از شرکتتون در این گفتگو و امیدوارم در آینده هم شما رفیق عزیز رو در برنامه همون داشته باشیم. در ادامه برنامه گفتگوی داریم با رفیق افسانه پویش. امیدوارم بیننده این برنامه باشید و از طرف رفیق مجید خودم تا این لحظه از اینکه شما بیننده برنامه بودید سپاسگزار هستم. با درودهای گرم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورای، امیدوارم که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و امروز بیننده برنامه ما باشید. برنامه تحت عنوان وضعیت اقتصاد بحرانی رژیم در ایران و تأثیر آن بر معیشت مردم رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. مهمان امروز این گفتگو رفیق عزیزمون افسانه پویش، فعال سیاسی، فعال کمونیست هستن که من ضمن خوش آمد بهشون تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند.
2: منم درود میفرستم به شما رفیق صدیقه محمدی عزیز و همکارانتون در تلویزیون و بینندگان و مخاطبان این برنامه.
1: ممنونم افسانه جان. با توجه به وضعیتی که الان هنوز جنگ تمام نشده، وضعیت اقتصادی دولت در واقع رژیم خیلی خیلی بده، اقرار خود پزشکیان و قالیباف و نگرانیشون از یک خیزش گرسنگان هست، جنگ هم همونطور که اشاره کردم هنوز تمام نشده. از نظر شما این جنگ کی به پایان میرسه و حداقلی از ثبات و آرامش در جامعه برقرار میشه و وضعیت کنونی رژیم رو اگه میخواد بیشتر توضیح بدید در خدمت شما هستیم.
2: خیلی ممنون، سوال مفصلیه. من سعی میکنم مختصر پاسخ بدم. قبل از هر چیز اون نکته‌ای که گفتیم وضع اقتصادی رژیم خرابه، اینو زمانی واقعا میتونیم بگیم که اینها تمام اون مخارجی که برای هزینه های نظامی و تبلیغاتیشون و نیروهای نیابتیشون مصرف میکنن و اون رانتخاری و اون فساد و اون چپاولی که انجام میدن و بذارن کنار، اون وقت ببینیم که چقدر واقعا وضعشون خراب هستش. اگر چشم امیدی به بالایی ها بستیم برای بهبود این وضعیت، باید بگم که حداقل دارم از زاویه منافع کارگران و زحمت کشان اکثریت جامعه صحبت میکنم، وضعیت بهتر که نمیشه، هیچ روز به روز بدتر هم خواهد شد. شما به همین وضعیت اقتصادی نگاه کنین، همین الان مقایسه کنین همین قیمت دلار رو که الان آخرین چیزی که من شنیدم حدود 212 تومن شده، یعنی نسبت به حتی چند ماه قبل دو برابر شده، بیش از دو برابر شده در فاصله کوتاهی. و این چیزی که مردم دائما روزمره دارن حس میکنن، الان میرن روغن میخرن، دو ساعت دیگه قیمتش رفته بالا، یعنی لحظه به لحظه اصلا روز به روزم بدتر نمیشه. و شما نگاه کنید، این مسئله دلار فقط دلار که نیستش، یه ارز و یک نرخ و قیمت و آمار که نیستش، تأثیر مستقیمش روی سفره معیشتی مردم میاد، اونجایی که در واقع تورم اضافه میشه، اونجایی که دستمزدهای واقعی کم میشه. شما ببینید کارگری که 5 ماه حقوق نگرفته، همین الان اگر حقوق 5 ماه پیشش رو بگیره، اون موقع با دلار اون موقع، الان دلار این موقع از نصف دستمزد اون موقعش هم کمتر خواهد بود. بدهی هایی که دارن باید باز پرداخت کنن که با اون دلار گرفتن، حالا باید دو برابر اونو پرداخت کنن. حالا تمام مشکلاتی که هست، از بحران آب گرفته، برق گرفته، حالا سوخت هستش، نان گرفته، دارو گرفته، محیط زیست، همه اینها رو ما بذاریم کنار. یعنی اینها لوکس نیستش، یعنی کالای لوکس نیستش، اینها مایحتاج اولیه مردم است. ولی دو تا نکته وجود داره. یکی اینکه خود این فقری که الان حاکم شده، که یعنی شدت پیدا کرده، باز هم خصلت و ویژگی طبقاتی داره. وقتی که مطرح میشه که این تورم بیشتر فشارش رو اقلام خوراکی هستش، خب اکثر درآمد این طبقه کارگر و زحمتکش و کم درآمد جامعه هستش که صرف این سبد معیشتی میشه. اونی که حالا چه میدونم صدها میلیون یا میلیاردها حتی درآمد داره، خب اون اصلا حس نمیکنه این تورمو. از طرف دیگه در واقع شما میبینید که این وضعیتی که هستش همونطور که گفتم روز به روز بدتر میشه، و فقط هم مسئله اقتصادی نیستش، مسئله سیاسی رو شما نگاه کنید. این در واقع این فشار امنیتی که داره رژیم میاره، حالا کار ندارم اون فرمانده بسیج و اون رضایی و فلان و اینا رو میذارن در رأس کار، اینا فقط کاربرد خارجی در رابطه با مسئله تفاهم نامه یا توافق و فلان ندارن، بلکه مصرف داخلی هم دارن. این هیدری که تو خیابونا آوردن، وقتی که اینا میارن توی صدا و سیماشون کلت میدن دست این مزدورا، با کلت که نمیتونن پهباد بزنن، موشک بزنن، این کلت رو فردا میخوان بیارن توی خیابون به من و شما اعتراض کننده در واقع شلیک کنن. شما ببینید هم طرحی که توی مجلس آوردن، اصلا یه پیشنهاد، حالا جز خودشون هم باشه یه پیشنهاد بدن، میتونن مثلا اگه امنیتی باشه 30 سال زندان کنن. همین خانم فاطمه مهاجرانی که خیلی ظاهر نرم و لطیفی هم به خودش میگیره، همیشه همین دیروز اعلام کرده که اصلا آمار فقر رو، گفتن آمار فقر میتونه جنبه امنیتی داشته باشه، حتی آمار فقر رو نمیتونیم ببینیم. شما ببینید به همین جوانان بیکار گچسار که الان بارها تظاهرات کردن، اعتراض کردن برای اینکه استخدام بشن، بابا این افراد بومی منطقه هستن. حالا این سیاست ها رو میدونیم، این تفرقه اندازی های نظم سرمایه داره، ولی اینها مسلما حق دارن که اونجا کار داشته باشن. بهشون شلیک کردن و یک نفر زخمی شده. فیلماش اصلا نگاه کن، شما میبینی چقدر وحشیانه به اینا حمله کردن. از اون ور دوباره به حجاب گیر میدن، از این ور نمیدونم رادان حرف میزنه، از اون ور مشتبه خامنه ای، از اون ور نمیدونم اژه‌ای، سپاه اطلاعی امنیتی و اینا. خب همه اینا دارن فشار وارد میکنن. مثلا حجاب هم همینطور دیگه، این حجاب بانان رو به قول خودشون دوباره انداختن. باز اینجا من میگم شکاف طبقاتی رو شما ببینید. یک جایی هستش که شما جنوب شهر رو نگاه کنید، حتی در رابطه با مسئله حجاب فشاری که میارن تا شمال شهر، شمال شهر اصلا اون میبینید که توی خیابون نمیدونم فیلم نشون میدن، اسکیت بازی میکنن، موتور سواری میکنن، اصلا انگار نه انگار توی این جامعه زندگی دارن میکنن، جامعه که فقر و بدبختی از سر و روش میباره و بچه‌هاش به جای اینکه درس بخونن توی نمیدونم سطل زباله آویزون شدن. این دوگانگیه. وقتی مردم توی صفحه بنزین وایستادن، آقای محمد رضا گلزار با ماشین 2 میلیاردیش میاد اونجا ویراج میده، از جلوشون رد میشه. وقتی که کارگاه ها، واحدهای صنفی، نمیدونم حتی فروشگاه ها دارن تعطیل میشن، آقای بابک زنجانی میاد اون کافی شاپ لاکچریشو را میندازه و یه در همون قشرم در واقع میرن اونجا رو پر میکنن. این شکاف طبقاتی فقط مسئله فرق نیستش که ما بندازیم حالا تقصیر جنگ و غیره، مسلما جنگ هم به این بحران اقتصادی همه جانبه هم شدت بخشیده، هم اینو در واقع عمق بخشیده، هم گسترش بخشیده. و بحرانی که سالها شروع شد، مردم که بی خود نرفتن 96-98 نمیدونم جنبش زن زندگی آزادی مسلما چیزای معیشتی هم بود. من الان فقط دارم راجع به این صحبت میکنم. دی ماه میدونیم که چی شد که مردم ریختن تو خیابونا، حالا جنگ هم در واقع به اینا افزوده شده و این جنگ فقط مسئله امروز و الان و الان موشک زدن و اینا نیست. ما اگر به اثرات و عواقب دراز مدت جنگ نگاه کنیم میبینیم که خیلی از این عواقبی که امروز اگه تاسیسات چیز رو اگه واحدهای تولیدی خوابیدن، اگه اقتصاد خوابیده و شکستگی رو این افزایش بیکاری که تا الان میگن مثلا 2 میلیون بوده، حالا غیر رسمی تا 4-5 میلیون، این خیلی بیشتر میشه. و اما به لحاظ سیاسی هم ببینید یک چیزی رو من میگم، من فکر میکنم به دو دلیل، یکی وجود اسرائیل و ایران در منطقه است، این تنش‌های نظامی ادامه پیدا خواهد کرد. درسته که هر دو طرف توی مخمصه افتادن، ولی در این حال اینا هنوز دارن با این مسئله بازی میکنن. حالا سیاست فشار اقتصادی رو بیارم فلان بیزار، حالا زیاد وارد اینا نمیشم، فقط اشاره میکنم انتخابات میان دوری کنگره توی آمریکا و توی اسرائیل انتخابات نمیدونم همه اینا. ولی یه مسئله که هست، خب این جنگ در واقع حتی فقط مسئله اسرائیل و ایران هم نبوده، مسئله سری تضادهای سرمایه‌داری بوده، تضاد منافع بوده که این تضاد منافع توی در واقع اون به شکل سیاسی بروز میکنه و خود جنگ هم در واقع یکی از نمودهای بارز در واقع این تضاد ها هست. و اینها در جهان چند قطبی با کاهش یا خدشه‌دار شدن هژمونی آمریکا، قدرت گرفتن چین، حالا عربستان سعودی، بریکس، فلان، همه اینها ما میبینیم که اصلا از لحاظ اقتصادی اینا به هم وابسته هستن و این پیچیدگی سیاسی رو به وجود میاره که خود این در واقع این پیچیدگی این وضعیت حاضر رو به وجود میاره برای تمام طرف ها. اما جمله آخر، فرض میکنیم که اصلا رژیم و ترامپ هم حالا به یه نتیجهی برسن، اسرائیل هم بذارن کنار خارج از معادله، یه توافقاتی بکنن نوشته یا نانوشته، خودشون هم دارن میگن یه جناحی فلان و اینا، الان همینا عراقچی اینا رفتن این نشست شانگهای دوباره دارن التماس میکنن برگرد سر این تفاهم نامه. خب فرض میکنیم مثلا یه اتفاق بیفته، مگر وضع بهتر میشه؟ نه. مگر جنگ ایران و عراق نبود؟ بعد از اینکه خمینی جلاد جام زهر رو سرکشید، هزاران زندانی سیاسی رو اعدام کردن، علاوه بر اون اعدام هایی که قبلش کردن، کشتارها و قتل عام هایی که قبلش کردن، پایان جنگ پایان سرکوب نبود و پایان استثمار هم نبود. شما اون نمیدونم سیاست های سازندگی و که نئولیبرالیسم، اون سیاست هایی که در شکل وحشیانه ترین و اوریان ترین در واقع شکل استثمار تو تمام جهان، توی ایران هم اینا رو انداختن، همه اینها در واقع بعد از پایان جنگ بود. بنابراین فکر نکنیم که الان جنگه سکوت کنیم هیچی نگیم که یه زمان این جنگ تموم شد اون موقع ببینیم که نیروهامون چقدر رو فلان و اینا. و فعلا در همین حد این سوال
1: دارم همه سوالات رو مطرح بکنم. شما به نکات مهم اشاره کردید، حضور اسرائیل در منطقه و تداوم جنگ، یا اینکه حکومت بخواد با همین حالت ادامه بده و تداوم اینم یا خاتمه جنگ هم بازم وضعیت رو بهتر نمی کنه. الان خود رژیم از پزشکیان و قالیباف گرفته تا سران قوه مقننه و قوه قضاینه ترسیدن، دارن مهره های بالا رو جابجا میکنن، عوض میکنن. توی 14 استان مسئولین دادگستری رو آقای جایی کنار گذاشته، خودشون در واقع زمین زیر پاشون گرم شده، داغ شده، نگرانن. خود قالیباف میاد میگه که شورش گرسنگان در راهه، ما چطور میخواییم پولی رو که گذاشتن برای حقوق اینا، نه بقیه بودجه‌هایی که صرف کارهای دیگه میکنن، جواب این بازنشستگان و مزدبگیران و مردم رو بدیم. یعنی نگرانی یک شورش گرسنگان هست و اون طرحی هم که هست به نام طرح نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانه در کشور رو دارن اینو تو مجلس مطرح میکنن که به بهانه اون بازم از دیماه بیشتر کشتار بگیرن، سرکوب بیشتر بکنن. با توجه به این وضعیت و اگر رژیم بخواد با همین شیوه با سرکوب ادامه بده، در این میان تکلیف توده های مردم که کمرشون شکسته زیر بار حتی هزینه زندگیشون، قبلا 59% حقوق کارگر صرف مواد غذایی میشد، الان 74.5%ش باید صرف مواد غذایی حداقل بشه برای یک خانواده مثلا 4 نفره. که مردم از زیر این بحران ها کمرشون نشکنه و تحت این سرکوب شدید هستن، چه جنبش کارگری چه بقیه جنبش ها چه اقداماتی باید بکنه؟ الان یه مقدار از اعتراضات هم من فکر میکنم کم شده، چون به شدت دارن سرکوب میکنن، و آیا با وجود این ممکنه انحرافاتی در جنبش ها وجود بیاره، از رادیکالیزمش کم بشه یا اون اعدام ها و بازداشت ها یه ترسی رو بر جنبش ها غالب بکنه و اونها یا کلن کنار برن، کوتاه بیان، یا اینکه به هر حال به شیوه های پراکنده که تا حالا ما از سال 96 رژیم اومدن خیابون و دستاوردی نداشته، فکر میکنید شیوه درسته تعیین تکلیف با این رژیم چی هست؟ همینجوری به خیابون ریختن گاهی از 96 تا حالا ما شاهد چندین خیزش بودیم، و این خیزش ها چه انحرافاتی ممکنه تهدیدشون بکنه؟ و یا اینکه برن تو قالب خودشون و برن تو خونه هاشون بشینن، فکر میکنی شکم گرسنه این تحمل رو داره که از این بیشتر بهش فشار بیاد؟
2: راستش واقعیت اینجاست که فقر به تنهایی هیچ وقت عامل انقلاب نبوده و عامل بازدارنده انقلاب هم نبوده، همطور که سرکوب نبوده. ما این تجربه رو داشتیم توی همین از سال 96 به ویژه، این تجربه رو داشتیم هر بار که اینها سرکوب کردن، که اتفاقا بیشتر اونها هم 96 هم 98 به طور مشخص احتسابات کارگری 97 نمیدونم همین مسئله دی ماه و فلان و اینا، خب انگیزه های معیشتی اقتصادی به اصطلاح در مرکز و محور این اعتراضات قرار داشت، و با توجه حتی به کشتاری که کردن این اعتراضات دوباره سر باز کرد. همونطور که گفتن قالیباف هم مطرح میکنه، میگه ما هر چقدر هم سلاح داشته باشیم ولی وقتی که مردم گرسنه باشن این نظام دوام پیدا نمیکنه. به همین دلیل هم هستش که دارن واقعا سازماندهی میکنه، همون نکاتی که شما مطرح کردی من تکرار نمیکنم، این انتصاب جدای امنیتی و نمیدونم تعویضایی که انجام میدن و تهدیدهایی که میکنن و غیره و غیره. اما سوال اساسی همون چیزی که گفتین که ما این تجربه رو داشتیم و این تجربه حداقل به اون دستاوردی که انتظار داشت، اون بهایی که براش داده شد، با توجه به اون بها در واقع به این دستاورد نرسید، یعنی به هدف تغییر بنیانی این مناسبات، این ساختارها. علت چی بوده؟ مردم خودشون اینو تجربه کردن. ببینیم وقتی که نگاهی میکنن، نگاهی بکنیم، ما میبینیم که تو تمام این خیزش های اعتراضی، حالا جنبش، خیزش، قیام، خشم تنها کافی نبود. در واقع امید تنها، امیدی که واقعی نباشه کافی نبود، و شجاعت تنها هم کافی نبود، در حالی که همه اینها بودن. ولی مسئله اینجاست که هر ما با یک رژیمی طرف هستیم که نه تنها تا مغز استخون سرمایه‌داری هستش، یعنی اون ساختارهای سرمایه‌داری حاکم هستش، بلکه یک رژیم استبدادی هستش که تبعیض و در واقع حالا تبعیض جنسیتی گرفته تا اون قواعد مذهبی عقب افتاده و ارتجاعیش میخواد توی جامعه حاکم کنه، و به همین لحاظ در واقع اقشار مختلف ناراضی شدن. این از یک طرف نقطه قوت بوده و میتونست باشه، ولی از یک طرف دیگه میتونست نقطه ضعف باشه که بوده. در واقع این وضعیت ما میبینیم که شورش های گرسنگان اگه اسمشو بذاریم، یا اون شورش های خود به خودی، حالا خود به خودی بدون سازمانده، سر اسم اینم یه مقدار بحث وجود داره، ولی در هر حال اون شورش های ناگهانی فقط هم توی ایران نبود، تو کشورهای آفریقایی و اینا خیلی شاهدش بودیم همین 10 سال گذشته هم که این شورش گرسنگان روی داد با اینکه شکلی رادیکال داشت ولی در فاصله کوتاهی در واقع فرو نشست و سرکوب شد. همین اتفاق توی ایران هم افتاده. در مجموع با این ساختارهای مختلف نظامی، سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی، اقتصادی که وجود داره ما بدونه برای یک انقلاب اجتماعی، برای یک تحول اساسی به نظر من 3 تا ستون باید داشته باشه. اون انقلابی که به سرانجام بخواد برسه، یکی ستون در واقع اعتصاب سراسری عمومی هستش، یکی ستونی که بر مبنای در واقع اعتراضات خیابانی که اونجا از جنبش‌های مختلف، حالا چه در دانشگاه، چه در خیابان، چه در محلات، همه اینا منظورم هست، شکل میگیره. و در مرحله نهایی دیدیم که با دست خالی 1 میلیون نفر هم آدم بره جلوی این سپاه و ارتش و فلان چیزی نیست، چون اینا رو مثل برگ پاییز روی زمین بریزن و خون اینا رو در واقع در جویبارها جاری کنن. بنابراین به آمادگی و تدارک نظامی هم احتیاج هستش. صحبتی که الان خیلی میشه مسئله سازماندهی اینها هستش، ولی من فکر میکنم این بحث سازماندهی یه مقدار اشکال داره. اشکالش این لحاظه که ناقص هستش. ما قبل از اینکه خیلی ها میگن سازماندهی، میگم رژیم سازماندهی داره میکنه، نیروهای بورژوازی دارن سازماندهی میکنن، حالا جزو اونا از اون چپ راستش تا راست راستش، از کنگره آزادی بگیرین شما تا نمیدونم بقیه و حزب زنان تشکیل بدن و فلان و اینها. حالا کار ندارم اینا واقعا چقدر پایگاه توده‌ای داره یا نداره، ولی دارن خودشون رو سازماندهی میکنه حداقل در سطح بالا. تا ما کمونیست‌ها که همش داریم راجع به مسئله سازماندهی در واقع میکوبیم و بحثا رو مطرح میکنیم، اما یا حتی ببخشید اینم بگم اون نیروهایی که در درون ایران هستن و سازماندهی منظورشون جامعه مدنی هستش، حالا بریم جامعه مدنی فقط کار فرهنگی کنیم، شاید 50 سال 100 سال دیگه تحولی شد. ببینید اصلا ما میتونیم این سوال رو مطرح کنیم که نه توی ایران، نه این جنبش ها، بلکه اصلا الان 200 سال بیشتر نظم سرمایه‌داری هست، طبقه کارگر هم هستش. خب این همه در واقع شورش ها شده، انقلابات شده، چرا پیش نرفته؟ پاسخ این چیه؟ اشکال کجا بوده؟ اشکال در واقع مارکس مطرح میکنه. مارکس میگه که انسان ها تاریخ رو میسازن اما در شرایطی که داده شده. همون بحث رو در واقع لنین میاد به شکل شرایط ذهنی و عینی مطرح میکنه. اصلا در طول تاریخی اقلیتی برای اکثریتی حاکم بوده چجوری؟ خب تا زمان سرمایه‌داری و تشکیل طبقه کارگر اون عامل در واقع عینی موجود نبوده که حتی بخواد اصلا اصولا یک سوسیالیسم متحقق بشه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی و سیاسی. و از اون زمان که طبقه کارگر تشکیل شده این عامل ذهنی بوده. عامل ذهنی فقط مسئله سازماندهی نیست، مسئله آگاهی انقلابیه. شما ببینید از 96 اومدن تو خیابون گفتن اصلاح طلب، اصولگرا فلان، ولی طرح آلترناتیو، طرح اون به اصطلاح کسب قدرت سیاسی مطرح نشد. نتیجه چی شد؟ نتیجهش دیماه شد که اون نیروهای بورژوازی در واقع ارتجاع سلطنت اومدن خواستن این خلأ رو پر کنن و یک عده گول اینا رو خوردن. این آگاهی انقلابی یعنی که امروز ما کجا وایسادیم، تو چه جامعه‌ای وایسادیم، نیازهای این جامعه چیه، پتانسیلش چیه، کجا می‌خوایم بریم و از چه مسیری می‌تونیم بریم. اونجاست که در واقع سازماندهی مطرح میشه. شما ما نمیتونیم بدون تحلیل مثلا رژیم یا تحلیل‌های متناقض اصلا بگیم رژیم سرکوبگره، ولی برین شما مجمع عمومی تشکیل بدین. من نمی‌دونم مجمع عمومی چه جوری میشه تو این سرکوب تشکیل داد، یا برین جامعه مدنی تشکیل بدین.
1: ببخشید جدا از رهبران جنبش ها و خود جنبش ها در چند دقیقه باقی مانده، اگه نقش عناصر سوسیالیست و کمونیستم نیروهای فعال در جامعه و در خارج کشور حتی با توجه به نقاط ضعفی که شما به جنبش‌های و خیزش‌های چند سال گذشته از 96 تا حالا اشاره کردید، چه وظیفه‌ای میتونن داشته باشن؟ و به قول شما وقتی آگاهی انقلابی ضعیف باشه، الان چطور میتونن نقش داشته باشن، میتونن به سوی اون سرنگونی انقلابی آگاهانه قدم بردارن؟
2: خب من سعی میکنم خیلی مختصر، خود این یعنی یه ساعت دو ساعت بعد ما ببینید. خب نقش نه تنها ما کمونیست وقتی از اپوزیسیون خارج چپ رادیکال انقلابی کمونیست صحبت میکنیم، بلکه در خود ایران هم در واقع اون نیروهای مترقی و آگاه یا عناصر آگاه و مترقی نقششون بردن این آگاهی، تبلیغ و ترویج هستش. یعنی در مورد دو تا چیز، سه تا چیز در واقع، ریشه این فقر و بدبختی و نکبت، ساختاره اصلی کجا میخوایم بریم و از چه طریقی میتونیم بریم. این نقش در واقع کمونیست هستش. در این حال یک اشکال عمده وجود داره به نظر من توی چپم، نه فقط چپم، چپ جهانی اصولا اینجوریه. ما دو تا اشکال داریم معمولا، اکثرا، منظورم همه نیستش، یکی جبرگرایی و یکی ارادگرایی، که هر دو روی در واقع یک سکه هستن، هر دو عملا به انفعال تبدیل میشن. این که ارادگرایی، ما فکر کنیم چون ما داریم میگیم حقیقت و نمیدونم جامعه طبقاتی، مبارزه طبقاتی، راه حل سوسیالیسم، پس همه باید بیان طرف ما، حتی هم اونایی که منافعشون این هستش باید بیان طرف ما، اینو امری مسلم میدونیم. و یکی جبرگرایی که همون نظرات شما بگین از اکونومیستی توش هستش تا نمیدونم نظرات آناشیستی، خود به خود میشه، خود به خود میشه بیشتر نظرات اکونومیستی، که حتی این نه تنها توی ایران، نه تنها یعنی حتی سوسیال دموکرات ها اینو مطرح میکنن و نمیدونم در خارج از کشور هم همین بوده، تجربهش هم ما دیدیم. یه نکته مهم و خیلی کوتاه من بگم، ما یکی از اشکالاتی که داریم تحلیل وضعیت موجود جامعه هستش. ما وقتی که درسته که طبقه کارگر محور اصلی، سوژه اصلی مبارزه است و رهبری طبقه کارگر که میتونه انقلاب به سرانجام برسونه، ولی ما در جامعه زندگی میکنیم که نه تنها نظم سرمایه‌داری بلکه یک نظم استبدادی حاکم هستش. اقشار مختلف هستن که اینجا از این در واقع محرومیت و محدودیت و تبعیض، حالا ملیتی باشه، نمیدونم جنسیتی باشه یا هر چیز دیگه، رنج میبرن. ما این نیروها رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر نادیده بگیریم میبینیم که اینها میرن یک سمت دیگه، طبقه کارگر میره سمت دیگه، بعد ما میشینیم و میگن چرا طبقه کارگر حمایت نکرد، چرا اونور مثلا مسائل معیشتی رو مطرح نکرد. بنابراین بر مبنای این تحلیل و این که اصولا تحقق پیدا کردن حقوق دموکراتیک، امروز وظیفه ما در واقع نه کمونیست ها بلکه یک جامعه سوسیالیستی، یک مبارزه در راه سوسیالیسم که به همون اندازه به مسئله آزادی ها بپردازه. سرمایه‌داری به ویژه در ایران همیشه ارتجایی بوده، همیشه دستش یا تو دست آخوندا بوده یا تو دست سلطنت یا تو دست هر دو بوده، حتی ملی مذهبی، حتی مترقی و تجددخواهاش. و از همون اول در واقع جان
1: اگه جنبندی بکنید فرصت
2: کنید. بله بله، جنبندیم همینه. من مهمترین نکتهی که دارم و اشکالی که میبینم این هست، من فهم کنم هم اون چیزی که مردم میخوان، در واقع رژیم میخواد به مردم تحمیل بکنه، این حس استیصاله، عدم باور به نیرو و قدرت خود. و اتفاقا ما کمونیست هم دچار یک نوع عدم اعتماد به نفس شدیم. ما باید واقعا اون نیرویی که داریم به شکل واقعی، که باید جلوه شما ببینیم، ما نمود عملیشو باید ببینیم در مبارزات میدانی و در مبارزات تئوریک و نظری، و اینها در واقع باید به این فائق بیایم و اون مسئله سازماندهی، مسئله هدف، مسئله آگاهی انقلابی رو همه رو در نظر بگیریم به اضافه تحلیل. میتونم یه جمله دیگه بگم؟
1: اگه یه جمله باشه ممنونم.
2: یکی از اشکالاتی که تو مسئله تحلیل هست به نظر من، ما نقش اون قشر خورده بورژوازی رو تو جامعه دست کم میگیریم. ما تو 57 هم این کار رو کردیم، الان هم کردیم. یکی از همون چیزهایی که گفتین، خطرات انحراف و نفوذ، اتفاقا این افکار خورده بورژوازی هستش که خیلی راحت اینا در واقع تلو تلو میخورن بین طبقات مختلف. اگر
3: Diese Sendung ist eine Wiederholung. Bitte lesen Sie das Tagesprogramm oder fragen Sie nach bei Ihrem lokalen Radiomoderatorin.